0: Ja, gwneud ta beig stwyd beig yn ystod nhw hwb ydy, ydy gys dyd ni am dygwyn mwyn di sy'n sysrap dy bynyad ni gael hwy dyg gael hwy nad yw'n ymwneud hwy da wym dyta Bernard Hervieux ta, dyn dod mwg Michel Vasson, a gwneud di at dyd da iac, e gwan dyd hap dyn ni'n dod mwg Michel Gwy?
1: Oi, Muriel Gwy, bwyd o'r fesna mi, nhw'n rhan dyd dyd dyd dyd dyd dyd dyd dyd dyd dyd
0: dyd dyd dyd dyd dyd dyd
1: Mi'n mysd am yn y bynd, mae'n mysdyd sgan dyn nhw'n byddeddi. Eda i anw dweud gwan sydd â dod ma'n am yna. Mae dy hana dyn nhw'n dad am yma, bod nhw'n dod e'n slipsio, gys nhw'n dod e'n bod nhw'n dod e'n gwneud yn deis gwrs na dan. Nis do'n e'n norma, bydw nhw'n rwy'n dod e'n rhyw gyda ne, dod ma'n dyn nhw'n hana. A wna i hed siad o dyn nhw'n dyn nhw'n dyn nhw'n dyn nhw'n dyn nhw'n dyn nhw'n dyn nhw'n dyn nhw'n dyn nhw'n dyn nhw'n dyn nhw'n dyn Tam nod oedd ysbysta, nym nod ma'n sa. Nyn ysgol un bo'n nabod un sgadad oedd a hannin saet sy'n dicab di ma'n tan anwan ma'n neud oedd madd ys hos yma. Nabod mw gyda ddwm ma, ma'n e'n dawod, wana se mw nabod, wana se wyta mi ddim yn dod. A wne ma'n e'n dawod oedd un sy'n mwy eb sgad ma'n. Sbysta ty bynnag a. Cais i ti ti hem y dad, nym y dan, ma'n astan, ti hes yma dadan. Na, mae'n mawr sgwyd o hyd o'r sgwyd sgwyd o'r sgwyd o'r sgwyd o'r sgwyd o'r sgwyd o'r sgwyd o'r sgwyd o'r sgwyd o'r sgwyd o'r sgwyd o'r sgwyd o'r sgwyd o'r sgwyd o'r sgwyd o'r sgwyd o'r sgwyd o'r sgwyd o'r sgwyd o'r sgwyd o'r sgwyd o'r sgwyd o'r sgwyd o'r sgwyd o'r sgwyd o'r sgwyd o'r sgwyd o'r sgwyd o'r sgwyd o'r sgwyd o'r sgwyd o'r sgwyd o'r sgwyd o'r sgwyd o'r sgwyd o'r sgwyd o'r sgwyd o'r sgwyd o'r sgwyd o'r sgwyd o'r sgwyd o'r Sebwn ystwadod nhw, mae dahanol ei gwrdd espeswyd i mwy wawr i dan edrych yma dan o'r da. Mi nhw yn dweud mwy dweud beth sydd gen dwp sydd. Ta stem o mi nif, dweud i gymaint stem o busnef. E mwyn dweud sy'n sgeim at sawd i dweud i gwrdd. Ge be hwain i fynd stem o dweud, ge dweud yn dweud yn dweud yn abrwg. Ac da mae dweud mys dymnod mwyn gym. A dweud dweud yn dweud. Hwn i ddyn ni hwyd ap. Hwn i hymlaen dod e, mae dahan e mam o mwg na bwyd a ddon e, mae dahan o ddod e. Wain y sy, wy ddim yn gyno i ddim yn gyno i ddod e, bwy ha wain, mae'n gyb bw set sy'n ddod e. Hwn i ma'n an, hwn i ddod e, ne. Sa wain mwn gyma'n gyhech, hwn i ma'n, ti ti wawr i ddod e, ma'n, gael o'n mix i hawyd i ddod o isgwyl gyn a bwyd e, mae dahan o. Na'n o'n mytymyn gyno i ddod e, mwyd o hyd e, bysgad ma'n ddod e. Nas bod mae ddim yn tisgu wydym, mae ddim yn trwy'r gael bod hyn dda gwydyd o'n adeg a wna o oed ag o'n dda. Mae dda hyn y ddeg yn ddeg yn dda yn ymwneud yn ymwneud yn ymwneud yn ymwneud yn ymwneud yn ymwneud yn ymwneud yn ymwneud yn ymwneud yn ymwneud yn ymwneud yn ymwneud yn ymwneud yn
0: ymwneud
1: yn ymwneud yn Mr. Minnabino, ti'n cael hwn, Mr. Mitchell, a sgwyl byd ti'n, Mr. Psawn, i byd o'n mynd, a hynny bod ti'n na, ni bwy'n dweud, ti'n bynd e'n mwg eid, ni'n bysgwb yn, ac wel yn dweud, mwg ti'n mwg ti'n Mr. Mitchell, mwg ti'n Mr. Minnabino, a sgwyl, gwestiwn yn bwyd i ddyn nhw, a ti'n dweud yn nhw, a gwneud at y, a gwaed o'n mynd, a gwneud yn y gawiad, mae'n catlont i ddod yn, Neu o i ddod yn, ystyn yn ei hyn, a gwneud yn dweud, mwg Gadis i ddechrau, dydw i ddim yn stwnda, ddim yn stwnda, yn y byd yn byd yn mynd â'r hans, a wawr i ddim yn mwyn, dyn nhw hesga mynd â'r hynna bydd.
0: Isagwn
1: ti hwca mynd â'r hynna nhw? Ha, mwyn mynd â'r disgwyl, mwyn mynd â'r hynna, gyda ti mynd â'r hynny, ti'n bod geis, geis, Gwyd mi'n gydag ti'n hysgyn yna, a mae'n si byd tiawn ti'n ei oed, a mi'n gwyd gydag ti'n hysgwyl, gydag ti'n hysgwyl.
0: Ti'n gael i ddim yn misyr y trwanwyd na nhw, a mynwadag ni unrhyw, a sbydendag nhw yn y dda hannw.
1: Bys, da ma ho, trwan sa, ymwyd e, gael ti'n heidyn, ymwyd fi fe, dwi dwi'n ei mynd hannsa, bys gwyr, sa ma dyn dyn ni trwan. Sa ma dyn mod si ganys, sa ma dyn mod yn sy'n mynd o'r gyd sy'n mynd o'r gyd sy'n mynd o'r gyd sy'n mynd o'r gyd sy'n mynd o'r gyd sy'n mynd o'r gyd sy'n mynd o'r gyd sy'n mynd o'r gyd sy'n mynd o'r gyd sy'n mynd o'r gyd sy'n mynd o'r gyd sy'n mynd o'r gyd sy'n mynd o'r gyd sy'n mynd o'r gyd sy'n mynd o'r gyd sy'n mynd o'r gyd sy'n mynd o'r gyd sy'n mynd o'r gyd sy'n mynd o'r gyd sy'n mynd o'r gyd sy'n mynd o'r gyd sy'n mynd o'r gyd sy'n mynd o'r gyd sy'n mynd o'r gyd sy'n mynd o'r gyd sy'n mynd o'r gyd sy'n mynd o'r gyd sy'n mynd o'r gyd sy'n mynd o'r gyd sy'n mynd o'r gyd s we had some at the Dogama, we had some at the Gornis, been to win in Abuta. I stood the Wenok, Raha Wenmuk.
0: Yummy.
1: Yummy, I'm sis.
0: I'm going to get the dog and then Michel Vassanza and the digital thing you done.